0: ¿Para qué nos vamos a complicar con otra cosa, no?
1: Sí, señor.
2: Bueno, pues vamos con la segunda. Dejamos el siglo XVI y volvemos al presente con Armán. Le toca a Armán.
3: Si Albanta tiene que vengarse de la semana pasada.
2: Bueno,
4: ya, la tengo preparada.
2: Venga, digo, vamos con Armán y luego Albanta. Venga, Armán, lúcete.
1: Vale, voy directo al estribillo, ¿eh?
2: Vale, a ver.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na